Senyuka, shtemu yu, ya maria, kamati vieka, ne muti vieka, papapati vieka, ne mati vieka, pula ya uite muyuna. Senyuka, shtemu yu, ya maria, pene tsutuita, ne me tsukuita, kukurimuya, itekare, mavatuya, mana sheika, ne yumaikare.